săi, zdei prău neci mine făli. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien.